0: Avril Lavigne med Complicated. Her på Radio Norge så har vi en konkurranse som heter Heisen. Den går i helgene mellom 10 og 11 på formiddagen. Og her kan du gjerne melde deg på til helgen. Vi skal spille igjen på lørdag. Det er en liten spesialkave på søndag, for det er nemlig 17. mai. Men på lørdag skal vi spille om en tusenlapp. Du kan melde deg på, send Heisen og navnet ditt til 2033. Og hvis du gikk glipp av det i går, så kan du høre hvordan det var da vi hadde med oss Kenneth på telefonen. Et minutt med spørsmål om alt mulig rart. Etter at vi har hørt på en litt sånn heisvariant av en kjent låt, hvor vi lurer på hva originalen heter.
1: Jag hör kanske han har ett land Lazy Town, men inte där, men Crazy Town eller?
0: Ja, det är Town, ja. Men det är Town Tour foran. Det är inte Lazy eller Crazy, det är...
1: Nej, jag känner.
0: Fan, nu måste jag starta klockan.
1: Nej, jag tror... Funky Town.
0: Ja, visst är det Funky Town. Där kommer vi till första etage. Kom sent, men gott. Vad är det spanska ordet för strand?
1: Playa.
0: Tar det til andre etasje. I hvilken filmserie spilte Michael J. Fox rollen som Marty McFly?
1: Tilbake til fremtiden.
0: Det helt korrekt. Vi i tredje etasje. Hva heter den enarmede trommeslageren i Def Leppard?
1: Han heter Ulrik Atlant, men jeg må hjemme på den.
0: Han heter Rick, men det Rick Allen han heter.
1: Okay.
0: Hva heter høvdingen i landsbyen til Asterix? Asterix.
1: Høvdingen. Pass
0: på den. Majestix. I hvilken norsk by ble firma Helly Hansen grunnlagt?
1: Prøv med Bergen, da.
0: Nei, du skulle prøvd med Moss i stedet, hadde du fått riktig. I hvilken amerikansk by ligger det Hvite Hus?
1: Washington, D.C.
0: Det korrekt, vi i fjerde etasje. I hvilken av årets 12 måneder ble Julius Caesar født?
1: Juli.
0: Det helt korrekt. Helt på tampen kom du da til femte etasje. Det som var så gøy i går var at alle deltakerne kom seg til femte etasje. Det vil si, så gøy det jo ikke for de to andre, fordi reglene i denne konkurransen at du må slå den som leder. Så det betyr at for Kenneth så holdt dette til en tusenlapp. Hvis du har lyst til å være med i helgen, meld deg på, send heisen, og der til navnet ditt til 2033.